0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

0: Stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: prave.
1: Svi se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi,

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj fejs da plet.

sredi. Luda kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirači.

0: Kaže, naš narod kao braća rijetko ko zapjevati može. Dragi moji, večeras zvuci bosanskog meraka uživo u izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, tu su naš Amel Meša, tu je Armin na klavijaturi, a tu ste i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana. Evo, brojeve već možete i vidjeti na koje nas možete pozvati. Linije su uključene. Ako slučajno nemate broj, on je 0497505000. To je fiksni broj, ali nama je puno draže ako nas budete već pozivali onako na Viber broj koji je 063-145-715. 063-145-715. Pa onda, kad nas već pozovete, kad poželite neku pjesmicu, kad hoćete nekoga da pozdravite, svakako uključite i vašu kameru da se i vidimo i čujemo. Kažem, Izvorno sjelo, uživo emisija, koja je jedina emisija na ovim balkanskim prostorima, na svim televizijama, pogotovo na našoj Valentino televiziji. Kako nas vidite, tako slušate, tako ocjenjujete. Svakako, reprizu ove i svih drugih emisija možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Idemo na prvo uključenje večeras, poželimo nekome. Dobro večer.
1: Halo.
0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama isto, odakle nas pozivate?
1: Iz Novog Šehera, Ramzi Ust.
0: Poštovanje gazda Ramize. Pa Ramiz je već od 6 sati počeo da zove, jel da?
1: Ja sam Amelu poslao poruku koja će pjesma biti za mene.
0: Aha, jeste već uplatili brzom poštom ili kako?
1: Poruku, mobitelom.
0: Aha, poruku, mobitelom. Dobro, Ramize, inače šta se radi u Novom Šeheru?
1: Puni smo gripe.
0: Gripe, jel da? Aha, zato vi večeras uživate uz male ekrane u dnevnom boravku i...
1: Eto, tako bi Bog dao.
0: Aha, ajde Ramize da nam ponovite koju ste porukom pjesmicu zaželjeli da čujete.
1: Punica i miraz.
0: Punica i miraz. Evo, kaže Meša i Amel, može ta pjesma u toku emisije, ne moramo...
1: Pa da ja pozdravim, da on ne budu dravi živi, što godina ja spjevali.
0: Aha.
1: Eto, i pozdrav za Elvira Mehića, što je bio nekada u Raskivanim Raklijama.
0: Aha, dobro, Elko to večera sigurno gleda, jel da?
1: Eto, i za vas u studiju reži i hvala reži što nam uključila, tako da, pa vidimo se ako Bog da.
0: Hvala Ramize, evo svakako kad bude neko veselje, izvorno sjelo ili bilo što drugo, svakako nemoj zaboraviti zvuke bosanskog meraka da pozoveš da i oni koji u paru zaradi. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Pozdrav veliki studio. Za momke, svirače, oni bi paru ovdje zove iz Austrije, znaju oni.
0: Dobro, dobro.
2: Želio bi pozdraviti svoju suprugu, djecu, unuča, moga unuka Farsa kojem je sutra rođendan.
0: Aha, dobro.
2: I, tako, puno pozdrav.

0: Kaže, naš narod na mladima svijet ostaje. Poštovani gledatelji, upravo gledamo jedne mlade momke zvuke bosanskog meraka. Kaže im mlade momke, mada oni pjevaju već par godina, imaju dosta snimljenih pjesama i albuma, bili su kod nas već kao gosti u emisiji, međutim, evo sada, mladost i iskustvo spojilo se u jedno. Idemo prvo da primimo jedan poziv putem Vibera ili Vibera, da kažemo nekome dobro veče. Halo, halo, dobro veče. Halo?
1: Halo, halo.
0: Halo, halo.
1: Tuzla, reko, Ćazim je.
0: Tuzla, Ćazim iz Tuzle, kako se Ćazime?
1: Redovan, dobro je, kako vi?
0: Ma evo, raspjevano, s vama.
1: Veliki pozdrav za vas, za grupu, za sve slušalce, moju rodbinu, komšije, prijatelje, poznanike i da tako nastave.
0: Da zvuci bosanskog meraka ovako nastave ili da još bolje pjesme naprave?
1: Pa da nastave i da ovako uspiju još bolje.
0: Pa naravno, sa svojim narodom.
1: U svakom poslu ima bolje, ali?
0: Tako je, tako je. Imamo li još koga iz Tuzle da pozdravimo?
1: Pa eto, su ovdje sve komšije, poznanike, penzionere i tako to. Ajde, i vama da bude sve najbolje, a i grupi želim velikog uspjeha. Eto, ništa drugo.
0: Hvala Ćazime, živ izravna bio. Pozdrav našoj Tuzli. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: I vama isto.
2: Kako je Varuša?
0: Ma evo, hvala na pitanju. Ide nekako, naravno, veselo. Kako bi drugačije moglo biti?
2: Uzeo je momke mlade, još bolje.
0: Tako je, tako je.
2: Ništa, evo, pozdravljam vas u studiju. Znači, ove momke, sve vam ide za Kamenicu, Udrč i ostalo.
0: Aha. Aha.
2: Očele i Švicarske znaju oni ko je.
0: A evo, pa kad će naši zvuci meraklije da budu u Švicarskoj kod vas kao gosti?
2: Pa bili su skoro, bili smo i u Konjević polju skupa, svuku smo mi skupa se nađemo.
0: A zato su oni meni večeras ovdje veseli ovako, znači nakupili se franaka.
2: Tako je, pa moraju nakupiti kad znaju da odrade svoj posao.
0: Tako je, tako je. Dobro, veliko hvala na javljanju, pozdrav naravno svim gledateljstvu u Švicarskoj koji večeras gledaju ovu emisiju uživo na Valentino televiziji. I da ne duljimo, idemo odmah da i poželimo nekome dobro veče, da mu kažemo, evo, da je u programu. Dobro veče.
3: Dobro veče, gospodine Baruša.
0: Dobro veče, gospodine, odakle?
3: Zovem iz Gračanice.

0: A iz Gračanice, pa to samo preko brda ovdje, jel?
1: Da, da, ako mogu momci da otpjeva, ja i moja policija, slažemo se dobro.
0: Aha, evo, ako oni to odobre...
1: Sve pozna da najbolju grupu, ovo najbolju grupu, još da tu stavite još mladih Bave od Semira i Sanela, bilo bi derne za pamćenje.
0: Biće Semir i Sanel negdje krajem februara ili početkom marta, koliko znam, u kalendaru.
1: Ovi momci razvaljuju, a posle nja su Semir i Sanel i onda mladih Bave, ono sve ostalo je bez veze.
0: Dobro,
1: e, tako je, pozdravi. Daj, molim vas da otpjeva pjesma je moja policija, slažemo se, dobro.
0: Dobro, evo, hvala na pozivu. Naravno, svi mi imamo svoje ocjene, koga volimo, koga ne volimo. Nema toga koga ne volimo. A kad smo već kod toga, da napomenemo narednog petka u Izvornom sjelu na Valentino televiziji, Bistri izvor, pa onda 31.1. raspjevane Meraklije, pa onda tamo čini mi se 17.2. Ivona, Ivan, Ezgeta, i tako redom, naravno, Semir i Sanil tamo negdje početkom, čini mi se, 3. mjeseca, ali o tom potom. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro veče. Halo, halo.
2: Halo, dobro veče.
0: I vama isto.
2: Kako se raja moja?
0: Eto, hvala na pitanju. Dobro, možda malo bolje od vas.
2: Je, ne ber ti bi bolje od mene. E, pozdravljam ove svoje muzikante, ove mlade momke.
0: Dobro.
2: Oni će kormena koboda na traktorijadi da sviraju, ja sam rola, znaju mene svi. TikToker.
0: Da nije Ibro u pitanju.
2: A?
3: Role, TikToker naš.
0: Aha, TikToker.
3: Jeste, kod roleta.
2: TikToker role, salami, svu raju, pozdravljam svoje giptere, sve redom i tapkase. I posebno ove mlade momke.
0: Role, ja imam obavijest da ćete vi jedan od traktora prodati da bi ovi momci mogli zaraditi koju paru.
2: Oni će gor zaradit, nemaju godije para, to se očekuje 15.000 ljudi ako boda, najjača traktorijada u Bosni i Hercegovini.
0: Odlično, to je lijepo da čujem. Pa evo, ako budete pozvali i mene i ja ću naravno sa...
2: Mojrum, sve pozivam narod na Dunjaluku, dolazem iz Srbije, Hrvatske, od sve država.
0: Lijepo, lijepo, samo neke veselja i pjesme svakako.
2: Tako je, role, eto, budite mi pozdravljeni, role, posebno za moje ove svirače.
0: Hvala, hvala, dobri domaćine, živ izrav nam bio i još najmanje 50 svake godine traktorijada organizovao. Još jednom hvala na javljanju. Idemo još na jedno uključenje. Halo, dobro veče. Halo, halo. Imamo na liniji nekoga iz režije, mi javljaju. Dobro veče. Da li se čujemo? Evo, neko je čekao, pa nije dočekao. Svakako, poštovani gledatelji, možete nas zvati na fiksni broj telefona 0497505500 ili pak putem Vibera. Preko Vibera je puno bolje, bolje se vidimo, bolje se čujemo, pa da odmah nekoga i pozdravimo preko Vibera. Dobro veče.
4: Dobro veče, Jarane moj.
0: O, dobro veče, Hasane. Kako si, Hasane?
4: Evo, hvala na pitanju, Arane. Dobro je, kako ste vi?
0: Evo, raspjevano, Hasane. Kako zvuci bosanskog meraka pjevaju, tako mi uživamo, jel?
4: Dobro, dobro, mašala, mladi momci. Dobro je to, drago mi je.
0: Inače, u Banovićima imali šta novo, Hasane?
4: Pa ništa naročito, osim zime jake.
0: Pa dobro, zato ćemo se zagrijati uz dobru pjesmu evo, od naših meraklija ovdje.
4: Ja, baš tako, ako Bog danšala, ja.
0: Zdravlje, dobro, Hasane, jel?
4: Dobro, hvala Bogu, jakako, koje su godine, dobro.
0: Neću pitat za Hanumu da li ona sluša. Znam da komšiluk, to je bitno da komšince slušaju. Jel, Hasan?
4: E, komšiluk sluša, ovim putem bi, ako može, da pozdravim.
0: Može, Hasane, idemo.
4: Evo ovako, pozdrav vama u studiju i tebi i o tim tvojim raspjevanim meraklijama, jaranima, pjevačima, kako im je već ime, ne znam. Zatim, pozdravio bi svu svoju djecu, sinove, snaje, čeri, zetove, braće i bratične. Zetove ove koji slušaju tamo su se organizovali pa slušaju za ovu viče i zoveš, rekao evo sad ću probat pa ako dobi, dobi. Okay. Ovim putem i pozdravljam sve tamo na Sijelu, pozdravljam društvo, svo dole, Dornju i Gornju Oravicu, tamo našeg Osmana, Tomu Josipovića, Usoru, Budilnik, sve slušaoce radio Valentina koji slušaju i ne slušaju bratića tamo u Sloveniji i unuke u Sloveniji, sve po redu, pozdrav svima, šaljem, eto toliko, a pjesmu momci pjevaju sve lijepo, nema tu narudžbe, sve je dobro.

0: Veliko hvala.
1: I sve najbolje.
0: Hvala Hasane na javljanju. Večeras sa nama Amel, Meša i Armin, a sa jednim zajedničkim nazivom Zvuci bosanskog meraka. Naravno, i dalje kroz našu emisiju uživamo u dobroj pjesmi od zvuka bosanskog meraka. Međutim, primit ćemo još jedan poziv. Evo, zamoljavaju nas iz režije. Halo, dobroveče.
2: Dobroveče.
0: Dobroveče i vama.
2: Pozdrav za te Jasenićane, mlade momke. Oni znadu ko ih zove iz Rajinaca.
0: Iz Rajinaca?
2: Jeste.
0: Ajoj, pa kako ste vi u Rajincima?
2: Pa dobro smo, Boga, sam malo pohladno, ali dobro je, super.
0: Pa ništa, evo malo kolce sada sa našim meraklijama ovdje, ovaj, zagrijat ćemo se.
2: Ništa meraklije, to su, Boga, mi zvuci bosanskog meraka.
0: Jesu merak, pa zvuci bosanskog meraka, odmah su meraklije, čim je merak u pitanju.
2: Ja ne znamo mi igrati, znam, jel da mi ne znamo igrati. Mehki pozdrav za njihke i za...
0: Pa draga gospođo, samo da vas pitan da mi nismo možda šta familije i ja ne znam igrati.
2: Pa more biti,
0: Dobro, koga ćemo dalje pozdraviti?
2: Ništa, Amela i Mehkoga i njihovu majku i oca i od Bumbara i Sajme, zna do one.
0: Dobro, znaju, evo.
3: Veliki selam i pozdrav također za njih. Ako je zima, nek Semir malo naloži. Ja da nema zime.
0: U svakom slučaju, veliko hvala na javljanju. Evo, zamoljavam je da primimo još jedan poziv, pa izaćemo u susret. Halo, dobroveče.
4: Dobroveče i Barisa.
0: Dobroveče i vama.
4: Kata je zgeta zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane?
4: Da. Aha. Lijep pozdrav ide, Barisa, za tebe, za tvoju grupu.
0: Hvala.
4: I ide pozdrav za moga muža Percu i htjela bi da mu čestitam u sljedima rođendan, da mi bude živ i zdrav.
0: Dobro.
4: Želim da pozdravim svoje kćerke, zetove, unučad, svu moju familiju, moju braću, moju sestre od Perce i sve pozdravljam u Šeheru i Kraljevoj Sutjesi. Ide pozdrav za Ljubicu Kasić i njenog muža Pavu i njenu familiju.
0: Dobro.
4: I sad ide jedan poseban pozdrav. Imam da moja sprina Lukobrka i ona je u Novskoj postala je prabaka. I želim da je čestitam da bude živa i zdrava. A svoje Andrišni Andri, njenom mužu za dobitak unuka, Francijski za dobitak sina.
0: Dobro.
4: Sve pozdravljam od Krajeve Sutjeske, od Novog Šehera. Svi su pozdravljeni od Kate i Perce iz Ljubljane.
0: Što drugo reći nego veliko hvala Ljubljani Deželi i svim našim gledateljima na tim prostorima. Naravno, uživamo dalje u narednim minutama uz dvije pjesme od zvuka bosanskog meraka.
3: Pa idemo jednu staru od kalesijskih zvuka, legendi, kaže, pita mene moja majka stara i he ljuljaj, ne ljuljaj.
0: Nama, poštovani gledatelji, ne preostaje ništa drugo nego da slušamo i uživamo uz pjesme zvuka bosanskog meraka.

0: A s momci kidaju, želio bi posalan posebno mog komšu Arku. Tu smo, evo, slušavamo vas.
1: Dobro. Dobro.
0: Tu smo, želio bi isto pozdravim od mog druga Zeta i sestru Smaju Jelmu Ibrahimović.
1: Aha, dobro.
0: I ako mogu pjesmu jednu da naručim.
1: Evo, Meša će da čuje koja bi to trebala biti.
0: Eto.
2: Koja je pitanja, druže, veliki pozdrav za vaše sjelo tamo, sve vas.
0: Selam aleikum, hvala puno. Ako može, zašto Zumro?
2: A može, naravno, zašto Zumro, kako da ne.
0: Hvala ti puno, živi, zdravi bili.
1: U svakom slučaju, pozdrav za tebe, pozdrav za cijelo društvo. Naravno, uživajte i dalje uz dobre pjesme naših Meraklija. Hvala na javljanju. Hvala, živio. Idemo na naredno uključenje. Pa ja ne znam šta je ovo, nemam uopće vremena za priču. Halo, dobro večer. Evo, neko nam je bio na liniji. Ajde već, kad imamo pauzu, evo, odmah javljaju iz Vi. Halo, dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer. Semire, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
1: Jel Semir uključio telefon? Nije. Dobro. Halo, Semire, jesmo li konačno uspostavili kontakt?
4: E, dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Pozdravljam vas u studiju, kao voditelja prvu, svaka čast.
1: Hvala, živio.
4: Pozdravljam ekipu, poznaju me sigurno, Ahmet Hamuš, Toplice, bili smo zajedno tamo.
1: Dobro.
4: Momke, koji su stvarno ekstra, nema se šta reći.
5: Naravno, hvala prijatelj.
4: Pozdravljam svoju djecu, sina u Sloveniji, nahom unuku.
1: Dobro.
4: Svog sina tu, zovem iz Živinica, selo Tupković.
1: Dobro.
4: Svoju suprugu, roditelje i sve koji me poznaju, ali poznaju me mnogi i dosta. Najpoznatiji sam na YouTube što se tiče toga.
1: Aha, dobro.
4: Što se tiče kola, nije ovo ništa, nego samo kolo u pitanju.
1: Kolo, dobro. To na, na violini i sazu, jel?
4: Ja, tako je.
1: Dobro, dobro.
4: Ništa.
1: Hvala vam na javljanju. To je...
4: Svoje jarane koji me poznaju, znači da ne nabrajam sam, imam im puno.
1: Dobro, ja ću vam predložiti, nemojte ni jednu feštu, ni jedno izvorno sjelo
4: ne,
1: da propustite.
4: Ma, to, kod mene nema propuštanja, jesam li tu, znači svako je sjelo moj.
1: Tako je, gdje pjevaju zvuci bosanskog meraka, to se ne bi smjelo i ne bi trebalo propustiti, je li tako?
4: I koju hoće pjesma, ko hoće koju za Hamuša nek otpjevaju.
1: Evo, biće, imamo dosta već naružbi. Hvala vam na javljanju, hvala na pozdravima. A ja sam htio da se nadovežem malo prije nego što se uključimo na naredni poziv. Već smo malo pričali prije emisije, priprema se naravno u ovoj godini i nešto novo što se pjesama tiče.
5: Pa, naravno, mi svake godine izdamo po par pjesama, ove godine vidjet ćemo koji će to biti broj. Nadamo se da naše slušatelje zadovoljimo i trudit ćemo se da bude to što bolje, naravno kao i svake godine.
1: Smijem li ja ovako malo se nadoveza, znam da ima jako dobrih tekstopisaca kao što je Šemso Zukić, ali i mnogi drugi. Od vas neko piše pjesme ili imate posebno nekoga ko vam to pravi?
5: Pa nemamo, naravno, ja bi evo također Šemso Zukića da pozdravim, jedan veliki pozdrav za njega. Sa njim surađujemo najviše, naravno tu je Nihad, tu je Salkan Kerla, i tako imamo još tih nekih prijatelja koji pošalju tako neku pjesmu. Ovaj, evo možda sam nekog zaboravio. Muhamed Omerović, da, tako je, eto vidiš, smetnuo sam se uman. Naravno, veliki pozdrav za sve njih. Radi se, sa svima smo tu, no, naravno sa našim kolegama, sa našim tekstopisima. Da se živi, mora, jednom se živi, ako sad budemo nešto tu pravili neke ovaj, probleme, jedni između sebe, ovaj, jedan je život, nemamo popravke.
1: Evo, tako to radi bosanski merak. Naravno, tako i mi radimo sa vama, poštovani gledatelji, bez obzira odakle nas pozivate. Idemo na naredno uključenje. Dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
6: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama. Slušamo vas.
6: Halo, čujemo se.
1: Da, čujemo se.
6: Putem Vibera.
1: Tako je, putem Vibera.
6: Da, samo da zavalim momcima za pjesmu i da podravim tog Roleta. Maks je ponovo i da kažem da je Roletov punak bio sa mnom u bolnici.
1: Dobro. Evo, Maks.
6: Da kažem momcima.

0: samo mogu reći Subaša zove Istinje. Pozdrav sina i Istinje, Srebrenik.
1: E, sad znam i ja, sad znam i ja ko zove. Dobro, Subaša.
0: Halo, dobro večer.
1: Dobro, čuli smo sve, Subaša. Evo, vidimo da, odnosno čujemo da niste sami. Ima vas više na okupu, jel da?
2: Želio bih jednu pjesmu od Avela i Meše o izboru i klavijaturiste.
1: A, dobro, evo, ponavlja se poziv. Hvala našem Subaši, pozdrave Tinji, naravno. Pa pozdrav cijelom onom Dunjalu kod Srebrnika pa gore do Previla, a i dalje. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Zovem iz Luksemburga.
1: Iz Luksemburga?
3: Da.
1: Kako ste vi u Luksemburgu?
3: Dobro, mašala. Malo gripa, ali dobro je.
1: A, pa kod nas ima i gripe, samo nema para ako kod vas u Luksemburgu.
3: Pa dobro, bit će i para, Bože zdravlja.
1: Biće. Pa mi se uvijek radujemo dijaspori. Mi se uvijek radujemo dijaspori kad dođe ovako za Bajram, Uskrs, Božić. Da nam dobro, malo dobro popune proračun.
3: Pa dobro, tako i treba, tako i treba.
1: Ali se radujemo i kad nas pozovete i pozdravite nekoga ovako u našoj emisiji.
3: Evo, hoću ja da pozdravim prvo svoju cijelu familiju u Bosni i Hercegovini.
1: Dobro.
3: I pozdravljam te momke.
1: Dobro.
3: Djevače.
1: Dobro.
3: I eto, pozdravljam ovdje svoju svekrvu koja je stigla iz Bosne i Hercegovine.
1: A došla da obiđe Snajku.
3: Da, da, došla da obiđe Snajku i sina.
1: O, lijepo to, kako se sve krva i Snajka, sve kažu u zavađe, a vidi se da nisu, jel da?
3: Ne, ne, ne, ne, nema zavađe. Zove si sve i o Snaje, a zove si sve i o sve krvi.
1: Eto, lijepo, lijepo. Ništa, mi vam poželjeti možemo da se i dalje pazite, a da vi sve krvu redovno ovako počastite brzom poštom sa jednom, sa kojim frankom, jel da?
3: Da, da, tako je.
1: Dobro, i to je to.
3: I eto, ako ti momci mogu, oni su bili kod nas u Orahovici, sjećaju se oni sigurno.
1: Aha.
3: Kod Samira Bojrića.
1: Aha, dobro.
3: Njima lijep pozdrav od mene i od Samira.
1: Dobro.
3: I neku pjesmu otpjevaju, ako može, ona idem, idem za Bosnu što pjevaju.
1: Aha, idem, idem za Bosnu. Dobro, hvala gospođo, pozdrav svakako Luksemburgu. Naravno, evo, Amele, vidi, čuješ i sam, gledano je, slušano je, a rijetko je ovako koja emisija da bude ovoliko poziva.
4: Puno nas nahvališe, bojim se da neće udarit na oči, što rekao naš narod.
1: Neće, idemo još na jedno uključenje putem Vibera da ne dangubimo. Dobro večer.
5: Dobro večer, Baruša.
1: Dobro večer i vama. Pozdrav Hamburgu.
5: Šta ima, jeste dobro.
1: Pa evo, bolje već vi u Hamburgu. Ne znam, vi u Hamburgu, nešto mi stalno jadikujete. Te nema pjesme, te nema svirke, te nema para. A ja kad vidim Vedrane, tebe i Mrkulju ovako, onda znam da barem kod vas ima para, ali kod nas ima pjesme, jel da?
5: Ma ima i kod nas i pjesme i para.
1: Ima, jel da?
5: Ništa, evo ja bi ovako da pozdravim prvo režiju što me uključila, tebe Baruša i te divne kolege, momke, zvuke bosanskog veraka.
1: Dobro.
5: I eto, sve koji me poznaju. I ako može pjesma sedam puta, Lola se ženio.
1: Sedam puta, čekaj, nešto se Mrkulja sakrila iza tebe.
5: Evo je, tu je, tu je.
1: Pa tako, pa nemoj krit Vedrane, nećemo mi Mrkulju kidnapovati.
5: Ne krijem, ne krijem ja Mrkulju, tu je Mrkulja. E, moram ti reći, idem u Pemziju, vidim da si našao klavijaturist. Stavam da ja odmorim malo.
1: Evo, Armin tebe sluša, da, da, i ovo je klavijaturista, inače također Živiničanin Armine, evo, vidiš ga. Međutim, on otišao tamo gdje su pare, ostavio nas ovdje sirotnje.
5: A šta ću? Ajde vi kupite marke, ja ću eure, pa ćemo se mijenjati. Ajde.
1: Udružit ćemo se, ništa. I tebi želimo čim prije da se vratiš u rodni kraj, a Mrkulji posebno.
5: Ako Bog da, važi, važi.
1: Nadam se da Mrkulja uči i nove pjesme.
5: A ako Bog da, sve polako ide, sve po planu i programu.
1: Evo, drago mi je da ste se javili od zvuka bosanskog meraka i od mene osobno veliko hvala na javljanju, na pozdravima, da nam budete zdravi, a za pjesmu bit će pjesme, jel da?
5: Važi, važi.
1: Biće i ona sedam puta, Lola se ženio, pa makar se toliko puta i ženili. Hvala našem Vekiju, hvala Mrkulji na javljanju. Ja bi

0: Tako to izgleda, dragi moji, u izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, mi bi mogli do sutra ujutru da pjevamo i da razgovaramo, svakako još više, pa odmah ćemo i uključiti nekoga ko nas čeka na Viberu. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama isto.
1: Kako je legendo, šta ima?
0: Hvala na pitanju, evo, veselo. Ne možemo ni da se mi malo ovako ispričamo od poziva kojih večeras ima u ogromnom broju.
1: Što se tiče tebe, nema. Uvijek si najveseliji.
0: Pa evo, trudim se zajedno sa vama, hvala Bogu.
1: Ej, pozdravljam tamo te naše legende, stvarno ekstra su.
0: Dobro.
1: Ekstra su, momci, samo nek tako nastave, znači bit će najbolji.
0: Pita Amel, ko to pozdravlja?
1: Almir iz Seljublja.
2: Almir iz Seljublja.
1: Ja, bio sam ja, to su legende.
0: Dobri su.
1: Sa njima se čovjek samo mora napiti, ništa drugo.
0: Hvala Bogu, i potroši koju paru, jel? Ovako za violinu.
1: Pa normalno. Bolje i njima nek hođama.
0: Slažem se sa svakim slovom vaše priče, naravno, divni momci.
1: Jest.
0: Moram reći sa zadovoljstvom da im se ja duboko zahvaljujem što se odazvali na poziv moj, naravno, za večerašnju emisiju. Ali nije ovo posljednja emisija. Već
1: nije
0: tamo do proječa.
1: Slušaj, ja bi ovako, da malo samo poselamim.
0: Može.
1: Znači, poselamio bi u Kalesi prijatelja Memšu.
0: Dobro.
1: Znači, ovdje poselamljujem Punicu.
0: Dobro.
1: Hanifa. Poznajem, poselamljujem njeznovu kolegicu malo prije što je se javljala.
0: Aha.
1: Alčinicu, zna ona koja je ta.
0: Dobro.
1: Onda imam Zeta ovdje što sjedi.
0: Aha.
1: Ahmeda.
0: Dobro.
1: Šir Almiru, Aldina, imam prijatelje, Amidže, Strine, ne znam više. Baba, ima nas puno ko Vantića.
0: Najbolje je to onako džuture.
1: Ja imam oca Mujčina, znači specijalno, ima nas dosta. Iako može, ali ne vjerujem da će moći. Ako može ona moja pjesma, ne znam da li će uspjeti Amidžiću.
0: Amidžić.
1: Jest. Amidžiću. Znaju oni će zajebati ove meraklije.
0: Amel kaže, ne zna, ali Meša zna tu pjesmu.
2: Znamo, ali ako stignemo, kaži, ne obećavam.
1: Ako, pa znam, možda neće stići, ali ako može i eto.
0: Ako ne stignemo.
1: Živi i zdravi bili, pa vidimo se ako Bog da.
0: Veliko hvala na javljanju, na lijepim riječima, na pozdravima. Ako ne stignemo večeras tu pjesmu o Amidžiću, onda slušajte Radio Valentino, izvorni karavan, bit će zasigurno

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu burazeru. Pevaj da puca burazeru pesma. Lopom burazeru. Samo to lopom.
3: Kradem dane u kafani. Pijem, al ne osjećam. Aman stari.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno za Lizu. Prve noći.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sebe.
0: Ja sebe.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: tako ste kume.
1: Dobro. Nemoj mi uho. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođi da nas raspičiš.
3: Dobro večer. Dobro večer.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro, šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, te one ko zapeta puška
1: i njih. Hvala.

0: Raka taka, raka taka, tao! Nešto mi... Ne...
1: Dobro veče, kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slab aplauz, a ti jesi ti slab nešto. Šta ti je? Šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom? Ne mogu od kafansko veče i piti to obojeno piće tu, kralj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: Neću ovu emisiju, pa kralj, neću.
1: Ali večeras je veče za dame.
0: Nije veče, šta je veče za dame? Šta ne razumijem?
1: Više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Vi stvarno se...
1: To ti govorim, moraš biti ozbiljan.
0: A gdje su muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz, rekao, da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet, bez evence. Neću popiti s tobom ništa, idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak, ajde ovo radi nas, samo neću.
0: Pa gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jeste jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Jel Perina, čija je?
1: Ja se Đurna.
0: Dobro veče, ljudi! Kako ste? Hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde je jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Kao ono kada aplaudiraju, kao ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit će vam kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro. Dobro veče, dobrodošli dame i gospodo. Ili ti ga kafanci kod nas u pravo kafansko veče. Originalno kafansko veče i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića, Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir! Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra, ili kaže broj jedan, harmonika, Vojkan Jović. I ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal, Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Veliovski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo! Dobro veče, prijatelju moje. Jesi dobro?
1: Došao.
0: Bolje vas našao. Dragi mi da se druži.

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao, znači sad imam 29-10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje i to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena.
0: Ma gdje nisu? Hajde samo večeras, jel' tako ljudi? To je to. Ali dobro si započeo. Večeras je osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani. I onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga. Mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna prašiti kafanu kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu svega.
1: Slažem se, tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Ok, uozbilje se.
0: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu, o njoj ćemo za koji trenutak, tako da ću te zamoliti da se opustiš i da našeg konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
2: Tako, uvijek.
0: Dođi kod mene, slobodno.
1: On je onda među retkih koji rade i bez para, dobro, a?
0: Voli, voli kafanu, čovjek. Jel voliš kafanu?
2: Čovjek iz kafani.
0: Reci da voliš kafanu.
2: Volim, pa ne moraš ti.
0: I da je bila, jel bila plata, ajde reci čovjeku.
2: Bila je, više puta.
0: Bila je, dobro. Šta ću da piješ?
1: Ja ću samo vodu, tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
0: Daj meni duplo, ja ću popiti i za Menila i za sebe, može?
2: Nisam drugo ni očekio.
0: Menil Velioski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju,

0: A, kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večera što smo pripremili za vas. Tijana, dobroveče, dobrodošla.
1: Bolje te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Šta? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvek ima ići i pići se.
0: Jel da ima?
1: Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvek.
0: Inače, jesu mi dobro?
1: Inače, sve je super. Hvala Bogu, niti se hvalim, niti se žalim što se kaže.
0: Uvijek, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će novih pesama.
0: Super.
1: Svašta nešto smo lepo pripremili ovdje za večeras, tako da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
0: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
1: Hvala lepo.
0: Ma nemoj se brinuti, nemoj se brinuti. Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobit će s nama. To je 100%. Najkasnije tamo kad dođe harmonika za 100, pa ćemo tu da...
1: To ćemo postati. Za srce i dušu.
0: Bravo. Za zdravlje vas neću pitati, super izgledate jedno i drugo.
1: Sve dobro, hvala Bogu, sve je dobro.
0: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
1: Pa srećni smo, što ne bi bili.
0: To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko veče večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitaću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovaram.
1: Naravno da odgovaram.
0: Jel da?
1: Hvala momci što ste tu večeras sa nama.
0: Hvala momci!
1: Hvala,
0: Kobere.
1: Thank you.

0: I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno više, mnogo više žena večeras u kafani.
1: Da, da, da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
0: Tako da ima žensku podršku.
1: Odmah sam to primetila i, meni, i drago mi je. Da.
0: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sajmo početi sa kafanom i kafansko veče večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko veče u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojkan Jović Kobre, Menil Velioski, naša Tijana M. Idemo! Ajde!

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli, živjeli.
0: A ja? A ti onako pravo, muško pije rakiju?
2: Ne, to su za tebe doneli.
0: A, okej, okay, dobro.
1: Tako i treba.
0: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
1: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I hvala, naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
0: Da li ona vozi Pink Golf ili...
1: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva od Cece ako može.
2: Može, naravno.
0: Cece ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
0: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojače još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti puno. Veliki pozdrav ide.
1: Hvala puno, veliki pozdrav.
0: Hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju? Ili je bolje u drugim emisijama. Prizna javno.
3: Da. Ovdje je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izvojiti. I srcu mi je draga. I
0: hvala puno.
3: Definitivno.
0: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
0: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerata i radili zajedno.

0: kažem kad god dođeš u kafansko veče kao da si došao u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
1: Tako je. Verujem mi da je tako.
0: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram.
1: Pa
0: a kao kod svoje kuće
1: si, razumiješ? Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
0: A, do karmina je, znači, pa žene, da. Zato ne jedete, jel?
1: Zato ne mogu.
0: Ili je zbog linije.
1: Kažu, Tijana je... Meze nije toliko štetno, ajde.
0: Pa nije.
1: Bez hleba.
0: Nije, upravo si tako da... To je to. Meze bez hleba i to je to.
1: Da.
0: Bravo. Pazi ovako, Dara, evo, sad si to predstavila kod nas u kafani. Vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i... Ovo je hit, to je to.
1: Iskreno, predivna pesma.
0: Jel'a?
1: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla, ovo ću pevati u kafansku večer, kad budu mišlo, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovde danas u kafani.
0: Znaš što mi je drago? Kad god dođete i ti i meni, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim to, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
1: No, na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
0: Jel, svi su u ludnicu, napravite to.
1: A drugo je ovde kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane. Previše ispevane da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
0: Bravo, bravo. Jel teško je odabrati takve pjesme? Opitam tebe, Menele. Da nešto pazi, da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjeo. Hej kafano.
2: Očigledna publika koja je tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto. A što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoložene, šta su raspoložene. Kad je smor, onda smo smor i mi, a kad je veselo, onda je...
1: Tačno.
2: Stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
1: Kad nema povratne informacije, onda samo kao gledam na sad, kad ću ići kući.
2: Da.
0: Ovi moji gledaju sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju sad kad će voditelj prestat pričat, kao da ide energija, ali to je dobro.
1: Ovdje ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
0: To je dobro, to je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobro večer. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer, dobro večer. Čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo je iz Laktaša, vaš slušalac.
0: Nešo, Nešo, brate moj, pazi ovako. Kod nas u kafani 80% žena i... 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
3: Neka. Trudimo se nekako, borimo se, ali jaki smo, ne odustajemo.
0: Bravo.
3: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina Menila.
0: Bravo, bravo.
3: I svaka čast. Pa sad toliko i baš se kaže...
0: Hvala puno, hvala puno, Nešo. Hvala puno. Može li neka pjesma za tebe onako, iz cipela da izvojemo ovdje?
3: Može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i cijelu ekipu. Pozdravim za tvoju familiju.
0: Hvala od srca.
3: Može poznata pjesma od Tijane M, Žena od Sultana, pjesma koja je otišla... Daleko.
0: Odšla daleko i još malo dalje. I to je to.
1: Još malo dalje od daleko.
0: Bravo.
3: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka...
0: Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitao. Iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš. Realno.
3: I Deni, još ukratko, eto, želim da... Ovim putem se javljamo i tebi. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude neko javljati.
0: Neću, brate, ako bi mogo samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da tebi dođem umjesto njemu. Znaš kako ide?
3: Pa dobro, imam 50 provizija i to, pa dogovorit
0: ćemo. Dogovorit ćemo ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ćemo, sad nebitno.
3: I pozdrav za cijelu Bijelu i vašu emisiju i goste.
0: Hvala puno, veliki pozdrav i uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno žena od sultana je nešto...
1: Fenomen, fenomen.
0: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
1: Pa...

0: Šest, ima sigurno, punih
1: šest. I dalje
0: šest.
1: Se pjevao i priča o toj pjesmi.
0: I dalje kada je zapravljeno nastup, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre šest godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na stavu klubu.
1: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme? Ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Okay. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike. Da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali jako znaš pogoditi.
2: Jako je teško. Mislim da je sad najteže vreme što je ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš... A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo scrollaju, ne obraćaju pažnju više ni na toliko na... Evo, meze stiglo.
3: Moguće kasniš pola sata, kralj moj.
1: Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana kaže, ovo je već... Bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
0: E, vidi, uvek ima... Ja kažem lepo.
1: Znaš šta je samo problem? Ovaj put si orasa još smanjio, a Tijana stvarno jede samo orasa.
0: Oras.
1: To je to.
2: Oras.
1: Bravo. Dobro, ali ti si pazi ovako u ovih...
2: Svi mi je stiglo meze, svi ste
1: zaboravili. To je to.
0: Sad smo veće pričali.
1: Ne znam ni ja, ne znam ni ja. Jećemo i pićemo i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon četiri hita koje ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Veliovski, TNM, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Pa jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je to.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče, familija.
0: Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Je li tako i sada
2: pa,
0: ili
2: tako,
0: nije?
2: Nešto, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Dobro, vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas cvijeta
1: malo.
0: Rakija. Je li tako, kafanci?
2: Pa treba jedin da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga Minela i tako
0: hvala.
2: Da.
0: Hvala puno. Jel može samo jedno pitanje, gospodine? Da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo? Koji grad?
2: Mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahena, odmah preko granice, u jednom mjestu, Heerlen, kod Maastrichta.
0: Kod Maastrichta, tamo imate onaj kao outlet, ili, je li tako?
2: da, tako nešto.
0: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
2: Pa može da Menil otpiva pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva pjesma?
3: Sanela,
1: skupa.
0: Može.
2: Da. I ja bi imao jedan predlog, kad već tako dobre te emisije pravite.
3: To ćemo za kapelu, može za kapelu.
2: Deni.
0: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
2: Ma ja sam mator i sigurno jesi.
0: Dobro, ja imam... Nebitno. Ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma, a kapela za vas. Jel može tako?
2: Može, ajde.
0: Ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Veliovski. Slušaj. Slušaj.

0: bravo.
1: Svaka čast.
0: Ja sam mislio da ste pomegli ili niste, ali evo da čujemo vaš
1: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
0: Au!
2: Bravo,
1: bravo, bravo.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Hvala.

0: Hvala.
1: Svakava čast, super je.
2: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. Ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki, veliki aplauz. Menil Melioski.
0: Hvala, hvala.
1: Svaka čast, bravo. Bravo, bravo, čista desetka.
2: Lijepo, hvala puno, veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi,
0: da.
2: Ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
0: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
3: Emocije, emocije, čista emocija.
0: Emocije, da, emocija je zakon, tako da...
2: Pazi ovako, kad pričaš to foliranje, je li ima toga na estradi?
0: Pa ima i toga, ima, da, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
2: Tijena, više žene ili muškarci?
3: Šta?
2: Pa ono kao dodaj to nešto svoje.
0: Ali desi se nekad da si umoran, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
3: Ne, mislim, meni se niko ne folira osim onih koji pevaju na playback.
2: Jeste. Bravo, o tome i pričamo, o tome i pričamo.
3: Ne, to je foliranje, a svi ostali se foliraju. Tako, svi daju emociju, kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
2: Tako je, u svakom slučaju, znaš šta, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti. U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to slavo i onda je to to. Je li tako?
3: Samo živa muzika, živa svirka.
2: Pa, to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego 4 hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti 4 poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijana M i Menil Velioski. Idemo!

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro veče.
1: Je li vruće?
2: Jau, ja sam
0: smenila.
2: Mogla sam neko malo deblju dijelu danas.
0: Smotalo me. Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
3: Nikad bolje.
0: Sigurno?
3: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili meze?
3: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošao u kafansko veče. Ko nam se javlja?
4: Dobroveče. Bolje vas našli. Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg večeras, Tijana M i Menil Velioski, kako vam, u stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani, to ću da vas pitam.
4: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad dostupila. Znači, taj čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za jednu veliku, desetku. Znači,
0: bravo.
4: Svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači, sve top, sve vrh i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju i ako može jedna pjesma za gledalce, nas gledalce svija.
0: Koji ćemo?
4: Ako može od Halida jedan pesma, to bi znao Menil da ispeva...
0: Čekaj, stani ovako. Ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to. Može?
4: Može.
0: Ajde.
5: Zvuki. Ajde, F malo.

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojkan Jović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Vojkan Jović, Kobre, TNM i Menil Velijovski. Ajmo.

0: Balkansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste. Predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis je dobrodošao.
2: Dobrodošao, Deni, dobrodošli, dragi gosti.
1: Kako ti je kod nas? To me zanima.
2: Top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
1: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš...
2: Pa može.
1: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitat ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa to je to. Reci mi si rakija, to je to.
2: Da, samo rakija, ja sam fleksibilan.
1: To je to. Denise, inače pratiš našu emisiju. Mnogo, mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju, po prvi put i ti. Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
2: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
1: Popiješ nekad s nama?
2: Pa naravno, da. I preko ekrana i preko kad YouTube, uvijek se družimo i popijemo preko toga.
1: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to pa ide lošeg samoraspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
2: Pa osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama. To sam već rekao, a moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma je od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plak.
1: Au! Kaže, jedna ženska, a muško pjeva.
2: Gledao sam da odaberem, što nije često baš na kafani.
1: Bravo, bravo. I kod nas u kafani, bravo. Ali reci mi, je to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
2: Pa evo, sada je trenutno ta od Kadi, osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
1: Odlično.
2: Nisam je pjevao dosta puta, ali sam je rado otpjevao ovdje večeras.
1: Slušat ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo mnogo više u kafanu.
2: Da, može, slažim se s tobom
1: u tome. Gledalci su itekako raspoloženi. Denis Bagovac, Kafansko veče, i po prvi puta kaže ovako.

0: Opasno pjevanje kod nas u kafani, samo jako, samo žestoko. O, hoćeš da popiješ sa mnom jednu?
1: Pa nazdravit ćemo, Daniel.
0: Ako smiješ, evo, nema šta, nema šta.
1: Sa tobom i sa ovom lijepom publikom, našim muzikantima.
0: Živjeli ljudi!
1: I s vama gosti.
0: Živjeli ljudi! Pazi ovako, ti nam dolaziš iz Salzburga. U stvari, ja sam tako vidio na tvom automobilu tu ispred kafane, ali jesi stvarno iz Salzburga?
1: Da, da. Pa
0: rođen u Salzburgu.
1: Samo živim u Salzburgu i to je to što se tiče Salzburga. Odrastao sam u Hercegovini, naravno sva naša Bosna i Hercegovina je lijepa.
0: Tako je.
1: Ali ja moram naglasiti da sam ja iz Kaknja, Kraljeve Sutjeske, tu je duša.
0: Pozdrav veliki za Kraljevu Sutjesku, za Kakanj.
1: Tako je, hvala.
0: Pazi ona, suda pođe, kući svoj dođe, tamo je nekako najljepše, ti si otišao u Salzburg, ali kad dođeš na svoje, to je to.
1: Da, baš sad kako sam onaj par godina u Salzburgu, to baš što si rekao, da shvaćam što.
0: A mi reci ovako, jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
1: O, da.
0: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju tu kafanu. Nešto ne valja.
1: Prvi dojmovi stop i eto šta čeka, jedan drugi put da dođe.
0: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Kažem, mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina, sigurno.
1: Da, prije 10 godina, na početu došao sam nam.
0: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
1: Pa da, hvala Bogu, imam posla i radim kod svih nacija. To je Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, svugdje imam posla. I šta rećete?
0: Šta reći nego baja i boja tvojih očiju. Svaka ti čast. Bravo, hvala ti puno.
1: Idemo veselo.
0: Denis Bagovac!

0: Denise, pazi, ljudi u kafani, ako na kraju večeri nisu bar malo popiti, to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali nema veze, ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane, tako bih rekao. Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. Kako sam rekao, jedva čekam drugi.
0: Jel' tako? Jel' sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću za u toku emisije, ako imamo još neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večera zapomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svi... Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
0: Bravo, ma bravo. Ima vas. I da kažemo, kafanci, mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
1: E, vidimo se.
0: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i po dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepo Bosnu i Hercegovini, Hrvatsku, Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koje su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par njih kovera odrati još, pa ćemo vidjeti, onda imam jednu pjesmu u najavi. Ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoćemo.
0: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja. Bitno je da će konobari naši naplatit uvijek. Oni neće ostati suvih džepova ili praznih. To je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj. Šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi i bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, s obzirom da je... Konobare.
2: Ne žuri.
1: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako. Prazna čaša, pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Prestravi me čoveča, Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema veze. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansko večer.
2: Razbili smo čašu,
1: hvala. Dobro. Polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
2: Savršeno.
1: Sigurno?
2: Savršeno. Ovo mi će se tek pričati.
3: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista. Voleo bih da se produži, da ostanemo još duže.
2: Do jutra.
1: Kafanci, kako je vama bilo? Večeras, iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmu.
2: Emocije, energija i pesme i sve kako treba.
1: Vojkan Jović, Kobre.
2: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
1: Bravo.
2: Moj dragi Maši Smiljanić. Bravo.
1: Bravo, Mačo. I na kraju TNM, Menil Velioski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo. Idemo.

misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

0: Gdje snovi postaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.